rico, rico, rico, yo por le tu. A ti solito yo te amaré, a ti solito yo te querré. A